0: used to love that bitch though. Yeah.
1: Give me your number.
0: Kane. Yeah, yeah.
1: Yeah, yeah.
0: Remain. Yeah, yeah. Put me on. Put me on. Put me on, Lambo. Put me on. Put me on, nigga. Put me on. Yeah, yeah.
2: はははハロー、オールマイニーガスマンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲインフォーザットマザーファッカー、マドリップザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソライトザマザーファキンウィードアップビーチ、ターンザサウンドアップレッドスゴーアンドアズユージュアルノーファックボーイズリールニガスオンリー。